0: ଶୁଣିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସର ଶସ୍ତ୍ରୀତମ ଭାଗ। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 6:20 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। ओमान देशस्य तटे वाणिज्यिक नौकायानस्य GFS गैलेक्सी इत्यस्य उपरि आक्रमणस्य भारतं निन्दाम् अकरोत्। दश भारतीयाः रक्षिताः, एकश्च लुप्तोऽस्ति इति सूच्यते। भारतदेशः अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौकायानस्योपरि निरन्तर आक्रमणानां विषये चिन्तां प्राकटयत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इण्डोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशानां परिभ्रमणकाले अनेकाः सन्धीः समाप्य नवदेहलीं प्रत्यागतवान्। गृहमन्त्री अमितशाहः अहमदाबादनगरे अनेकासां विकासपरियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च अकरोत्। कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनं स्वायत्त भविष्यनिधि न्यासं संचाल्यमानानां प्रतिष्ठानेभ्यः तेषां स्थितिं नियमितं कर्तुं षण्मासस्य एम्नेस्टीति योजना प्रवर्तयति। विम्बल्डन क्रीडायां यानिस सिनर इत्येषः अद्य सायंकाले अलेक्जेंडर ज्वेरेव इत्यनेन सह पुरुष एकल उपाधिं प्राप्तुं संघर्षं करिष्यति। अपि च फीफा विश्व चषक क्रीडायां इंग्लैंड देशः अर्जेंटीना देशस्य उपांत्य चक्रं प्रविशतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य पूर्वं ओमान देशस्य तटे GFS गैलेक्सी इति वाणिज्य नौकायां कृताक्रमणस्य भारतं निन्दाम् अकरोत्। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये सूचितं यत् नौकायां स्थितानां 11 भारतीय नागरिकेः 10 जनाः रक्षिताः, एकः भारतीयः नागरिकः लुप्तः इति कथ्यते। सः अवदत् यत् ओमानदेशे भारतीय दूतावासः परिस्थितिं निकटतया निरीक्षमाणः अस्ति। साम्प्रतिके च अन्वेषणोद्धारकार्ये ओमान अधिकारिभिः सह सक्रियतया समन्वयं कुर्वन्नस्ति इति। भारतेन क्षेत्रेऽस्मिन् वाणिज्य नौकायानानाम् उपरि निरन्तरतया कृताक्रमणानां विषये चिन्ता प्रकटितास्ति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् अस्मिन् क्षेत्रे वाणिज्यिक नौवहनस्य नागरिकमूलसौकर्याणां च लक्ष्यीकरणं समाप्तं भवेत्, तथा च अन्ताराष्ट्रिय विधिम् अनुसृत्य अस्मिन् क्षेत्रे अन्ताराष्ट्रिय जलमार्गैः स्वतन्त्रं निर्विघ्नं नौवहनं वाणिज्यं च यथाशीघ्रं पुनः स्थापयेदिति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इण्डोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशानां 6-दिवसीयं सफलं भ्रमणं समाप्य नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। स्वस्य त्रिराष्ट्र यात्रायाः प्रथमे चरणे श्रीमोदी इण्डोनेशिया देशम् अगच्छत्। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना सह द्वैपाक्षिकं चर्चां कृत्वा प्रगतिं समीक्षितवान्। उभौ देशौ रक्षायाः महत्वपूर्णानां दुर्लभानां च भूखनिजानां, कृषेः समुद्रीय सुरक्षायाः, अन्तरिक्षस्य च क्षेत्रेषु सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानम् अकुर्वन्। तस्य भ्रमणकाले प्रधानमन्त्रिणे श्रीमोदिने इण्डोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मान पदकं विनटांग आदिपूर्ण इति प्रदत्तम्। प्रवासस्य द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबर्न नगरे गतवान्, यत्र सः ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागम् अगृह्णात्।

अस्याः यात्रायाः कारणात् ऑस्ट्रेलिया देशात् भारतं प्रति यूरेनियम इत्यस्य आपूर्तिः अपि अभवत्। त्रिराष्ट्र यात्रायाः अन्तिमे चरणे प्रधानमन्त्री ऑकलैंड नगरं गतवान्। भारत न्यूजीलैंड देशयोः प्रधानमन्त्रिणो भारत न्यूजीलैंड देशयोः सामरिक सहभागित्वस्य निर्माणस्य घोषणाम् अकुरुताम्। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य अहमदाबादनगरे 85 कोटिरूप्यकाणां अहमदाबाद नगर निगमेत्यस्य विकास परियोजनानां श्रृंखलायाः उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सः एक पेड़ मा के नाम इत्यभियानस्यान्तर्गतं विशालं वृक्षारोपणाभियानं प्रारब्धवान्, यस्मिन् अद्य तस्य लोकसभामण्डले गांधीनगरे 25 लाख कोट्यधिकाः वृक्षाः रोपिताः। सभां संबोधयन् श्रीशाहः 29,000 निर्वाचनपर्यन्तं निर्वाचनक्षेत्रस्य हरितावरणं 20% यावत् वर्धयितुं दीर्घकालीन पर्यावरण मार्गचित्रम् अधोरेखितवान्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा पार्श्वगायिकायाः एस जानकी अम्मा इत्यस्याः मृत्योः विषये शोकं प्रकटितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशे संगीतस्य एकं प्रतीकं नष्टम् अभवदिति। वियतनाम देशस्य भारतीय दूतावासः अद्य सूचितवान् यत् वियतनाम देशस्य फुकवोक द्वीपस्य समीपे ह्यः नौकायान पलायने मृतानां 15 भारतीय नागरिकाणां मृत शरीराणि वियतनाम देशस्य होचीमिन्ह नगरं प्रति प्रेष्यन्ते। एकस्मिन् सामाजिक माध्यम प्रसारे दूतावासः अवदत् यत् तत्र आवश्यक औपचारिकतानां समाप्तेः अनन्तरं मृत शरीराणि यथाशीघ्रं भारतं प्रति प्रेष्यन्ते। दूतावासः वाणिज्य दूतावासश्च वियतनाम अधिकारिभिः सह निकटतया समन्वयं कुर्वन् अस्ति, तथा च मृत शरीराणां भारतं प्रति शीघ्रं परिवहनं सुकरं कर्तुं सर्वान् संभावयान् साहाय्यान् आश्वासयन्तीत्यपि सः अवदत्। अद्य प्रातः अमेरिकादेशः ईरानदेशस्य उपरि नूतनानि आकाशीय आक्रमणानि आरब्धवान्। तेहरानदेशोऽपि होर्मुज जलसन्धिमध्ये वाणिज्य नौकायाः उपरि आक्रमणं कृत्वा तस्य कर्मचारिणः नौकातः परित्यागं कर्तुं बाध्यं कृतवान्। यूएस सेंट्रल कमाण्ड इत्ययम् अवदत् यत् क्षिपणि ड्रोन संचार सौकर्याणि च मिलित्वा प्रायः 40,000 ईरानी सैन्यस्थलानि लक्ष्यीकृतानि। ईरानदेशः बहरीन, कुवैत, कतार, संयुक्त अरब अमीरात देशान् लक्ष्यीकृत्य क्षिपणि ड्रोन आक्रमणैः प्रत्युत्तरं प्रदत्तवान्। कतरदेशः कुवैतदेशश्च आगच्छतां प्रक्षेपकान् अवरोधयितवन्तौ इति अवदताम्। कूटनीतिक्षेत्रे प्रसारमाध्यमेषु निवेशेषु च गल्फराष्ट्रं प्रमुख वैश्विक पुरोधत्वेन परिवर्तयतः। कतरदेशस्य पूर्वप्रमुखः अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्येषः 74 अम्रियत। शेख हमद इत्ययं कतरदेशे 18 यावत् शासनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः 2013 क्षेत्रीय परम्परां समुल्लङ्घ्य स्वेच्छया स्वपुत्राय अधिकारान् समर्पितवान्। तस्य नेतृत्वे कतरदेशः वैश्विक ऊर्जा शक्ति केन्द्र रूपेण उद्भूतः। अल जजीरा वार्ता जालस्य आरम्भं कृतवान्, स्वस्य अन्ताराष्ट्रिय निवेशस्य विस्तारं कृतवान्। 2020 फीफा विश्वचषक क्रीडायाः सफलतया आतिथ्यञ्च अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना तस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी एकः दूरदर्शी नेता आसीत् यः कतरदेशं विकासस्य समृद्धेः च महत्तरस्तरं नीतवान् इति श्रीमोदी सामाजिक प्रसार माध्यमे उक्तवान्। कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनं स्वायत्त भविष्यनिधि न्यासं संचाल्यमानानां प्रतिष्ठानेभ्यः तेषां स्थितिं नियमितुं कर्तुं षण्मासस्य एम्नेस्टीति योजना प्रवर्तयति।

0: केन्द्रीय मन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन उक्तं यत् पर्यावरणस्य रक्षणाय सुस्थिरस्य भविष्यस्य सुनिश्चिततायै च वृक्षाणां रोपणम् अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। नवदिल्ल्यां वृक्ष मित्र कार्यक्रमं तथा पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रमं संबोधयता श्री चौहानेन उक्तं यत् अद्य सम्पूर्णे विश्वे ऋतुदशा परिवर्तनस्य भूमण्डलीय वार्मिंग इत्यस्य च विषये चिन्ता वर्तते। विम्बल्डन टेनिस क्रीडायां विश्वस्य शीर्ष क्रीडकः यानिस सिनर इत्येषः भारतीय समयानुसारं सायं सार्धाष्टवादने पुरुष एकलेत्यस्यान्तिमायां स्पर्धायां जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवरेव इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति। फीफा विश्व चषक क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय पंक्तौ अर्जेंटीना इंग्लैंड फ्रांस स्पेन इत्येतानि च राष्ट्राणि सम्प्राप्तानि। इति वार्ताः।
1: ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।